0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: школярі приїхали на безлюдний острів і натрапили на слід, який пролежав під землею близько тисячі років. А ще у Європі готують нічний потяг, що з'єднає одразу кілька дуже красивих міст. І це ще не все, бо одна з історій сьогодні – про приємний міський простір, який відкрили просто біля річки. У Брюсселі готують новий нічний потяг, який з'єднає бельгійську столицю з Амстердамом, Копенгагеном і Мальме. Поїзд запустять у квітні 2028 року. У дорозі він проводитиме близько 15 годин. Курсуватиме він тричі на тиждень в обох напрямках. Відправлення з Брюсселя та Мальми планують приблизно о 7 вечора. Прибуття – близько 10 ранку наступного дня. Маршрут пройде через Антверпен, Роттердам, Гаагу, Амстердам і Копенгаген. Пасажирам запропонують кілька варіантів – сидячі місця, спільні купе з полицями, комфортні спальні купе і, можливо, окремі делюкс-купе з власними санвузлами. Точних цін поки не назвали, але орієнтир уже є. На інших рейсах цієї компанії місце в купе-класі коштує від 79 євро 99 центів, а приватне купе – від 279 євро 99 центів. Оскільки маршрут проходить лише країнами Шенгену, звичайного прикордонного контролю там не буде. Але вибіркові перевірки документів можливі. Також пасажирам варто пам'ятати про нову систему Entry-Exit System, яка фіксуватиме біометричні дані та паспортну інформацію громадян третіх країн на зовнішніх кордонах Євросоюзу. Тим часом на шотландському острові Свона 10 учнів знайшли те, що довгий час вважали звичайною напівзруйнованою будівлею. Насправді під шаром землі і пізнішої кладки там ховалася ранньосередньовічна церква вікінгів. Експедиція тривала 6 днів. Діти жили в покинутому кам'яному котеджі без електрики. Воду вони качали вручну зі старої криниці, а посуд мили просто морською водою. Підказкою була стара карта, де згадували місце під назвою «Подвійна церква». Коли зробили перший шурф і зняли верхній шар ґрунту, підлітки разом із археологами натрапили на кам'яну сходинку, що вела до первісного вівтаря. Фахівці кажуть, походження споруди підтверджують кілька ознак. Стіни складені з дикого каменю без розчину. Планування теж збігається з іншими відомими церквами доби вікінгів. Додатково це підтверджує і захисний ландшафт навколо. Окрім самої каплиці, дослідники перевірили ще й круглий рів неподалік. Його пов'язують із сигнальним маяком вікінгів. Також вони знайшли сліди ще давнішого поселення в глибині острова. Зараз усі проби вже передали до лабораторії. Радіовуглецеве датування допоможе точно визначити вік знахідки і краще зрозуміти, як жилося вікінгам на півночі Шотландії. І вже зовсім по-міському, але не менш приємно. У Луцьку відкрили новий простір для відпочинку з амфітеатром просто біля річки. Його облаштували на території фабрики на вулиці Млиновій, 13. Простір відкрили 29 серпня під час здибанки на Лучанці. Працювали над ним резиденти фабрики, урбаністи та студенти-архітектори. Роботи почали ще в березні. Спочатку територію розчистили від сміття, а потім відновили пішохідний маршрут до фабрики та сусідніх локацій. Дерева і кущі майже не чіпали, щоб не знищити середовище для птахів і комах. Амфітеатр поставили біля північного фасаду фабрики у тіні двох стін. У спеку там буде комфортно, а протягом дня простір ловитиме різне світло. Для будівництва використали дошки зі старих конструкцій самої фабрики. Доступ до річки поки не зробили повністю відкритим. Хвіртка в бетонному паркані залишилася під контролем. Але під час публічних заходів її обіцяють відчиняти на весь день. І, якщо чесно, саме так і починаються хороші міські зміни. Спершу з'являється місце, куди хочеться прийти, а вже потім місто поступово відкриває його для всіх.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ностальжі. Ностальжі. Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Львів готується до Віденського балу після багаторічної паузи, і цього разу подія матиме ще й благодійну мету. А ще розкажу, які фільми з 90-х створюють ідеальний осінній настрій, навіть якщо за вікном поки що зовсім не Нью-Йорк. У Львові після багаторічної перерви повертається Charity V&S Ball. Подію проведуть 27 листопада в Емілі Резорт у Винниках. Організатори хочуть поєднати європейську бальну традицію, львівську історію, мистецтво та благодійність. Головним кольором вечора стане сапфіровий, насичений синій відтінок. За хореографію відповідатиме переможець танців зі зірками Макс Леонов. Саме він уже четвертий рік готує дебютантів до виходу на паркет. Вечір почнеться з їхнього урочистого виходу. А сама подія збере кошти на підтримку людей, які проходять складний шлях відновлення. У вересні день і ніч на всій землі зрівняються за тривалістю. Осіннє рівнодення настане 23 вересня о 3 годині 5 хвилин за київським часом. Саме тоді в північній півкулі почнеться астрономічна осінь, а в південній – астрономічна весна. Після цього світловий день уже почне поступово скорочуватися. Вересень також принесе кілька небесних явищ. У ніч на перше число можна буде побачити метеорний потік Ауригіди. Потім на небі з'являться і покриття місяцем зірок і планет. А ще впродовж місяця будуть помітні Сатурн, Уран, Нептун і Марс, а зранку – Юпітер. Після таких небесних змін саме час перевести погляд ближче до землі і згадати, як легко інколи повертається хороший настрій. 24-й канал зібрав три мелодрами 90-х, які добре пасують до осені. Це «Вам лист», «Практична магія» та «Осінь у Нью-Йорку». У першому фільмі героїня та її конкурент закохуються одне в одного, не знаючи, хто є хто. У «Практичній магії» сестри з родини відьом намагаються жити звичайно, але сімейне прокляття вносить свої корективи. А «Осінь у Нью-Йорку» – це історія про доросле кохання, яке приходить тоді, коли вже не чекаєш. І якщо вам хочеться трохи затишку красивого Нью-Йорка та легкої ностальгії, то ця трійка якраз те, що треба. А якщо вже говорити про ностальгію, то українські зірки теж свого часу сиділи за партами не так уже й ідеально. 24-й канал розповів, якими учнями були Ірина Білик, Ольга Сумська, Злата Огнєвіч, Світлана Тарабарова, Тарас Тополя, Катерина Павленко та Юрій Горбунов. У когось були проблеми з математикою і хімією, хтось любив списувати, а хтось більше думав про музику, ніж про контрольні. Ірина Білик зізнавалася, що могла пропустити урок заради музичних справ. Ольга Сумська не дружила з точними науками. Злата Огнєвіч більше цікавили хлопці, а не уроки. Тарас Тополя навіть підготував шпаргалку з хімії, але так і не зміг розібрати власний почерк. А Юрій Горбунов у старших класах уже серйозно захопився рок-музикою. Загалом дуже людська шкільна історія. У кожного були свої слабкі місця, але саме вони згодом і стали частиною характеру. І наостанок, для тих, хто мріє просто видихнути і побути подалі від шуму. В Європі назвали найспокійніші напрямки для подорожей. Лідером став Вестеррос у шотландському високогір'ї. Далі в списку – французька частина Піренеїв і шведське Абіску. Саме ці місця набрали найкращі оцінки за чисте повітря, ліси, пішохідні маршрути, пташиний спів і темне небо без зайвого світла. У першій десятці також опинилися Енгадин, Доломіти, Пікос де Європа, Європа, зовнішні Гебриди, Корсика, Готланд і Кіцбюель. Тож, якщо колись захочеться тиші зоряного неба і відчуття, що людей навколо майже немає, тепер є з чого вибирати.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

не подумала нащо. Пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що. Повернеш назад усі квіти, літала, не думала, в безвісті чекала.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Монобанк навчив дітей просити гроші у батьків просто через застосунок. Зручно, але тепер у сімейних переговорах з'явився ще один цифровий рівень. І ще одна сервісна новина, яка може полегшити життя за кордоном. Укрпошта починає доставляти свідоцтва про шлюб майже у 50 країн. Тут уже без жартів, лише практичність і трохи бюрократичної магії. Кишенькові гроші тепер можна попросити не в коридорі, а через застосунок Монобанк. У дитячому сервісі з'явилася нова функція. Дитина натискає кнопку «Попросити гроші у батьків», вказує суму і за потреби додає коментар. Після цього батьки отримують сповіщення. Вони можуть або погодитися на переказ, або відмовити. Автоматичного поповнення тут немає. Остаточне рішення завжди за дорослими. На відповідь є 24 години, а ще в дитини є денний ліміт не більше 5 запитів на добу. Тож завалити батьків нескінченними нагадуваннями не вийде. Функція працює в дитячому банківському сервісі, де батьки і так можуть стежити за витратами, ставити ліміти та обмежувати оплату в окремих категоріях. Офіційно така картка призначена для дітей від 6 до 14 років. Зручною новиною для українців за кордоном стала й поява міжнародної доставки свідоцтв про шлюб. Укрпошта приєдналася до оновленого сервісу «Шлюб онлайн 2.0» і почне доставляти такі документи майже у 50 країн. Пілотний запуск стартує вже у вересні. Першу країну для тесту поки не називають. Після відпрацювання механізму послуга має охопити 48 напрямків. Усі деталі, перелік країн, строки і вартість доставки обіцяють оголошувати поетапно. Сам сервіс «Шлюб онлайн» працює в Україні вже 2 роки. І за цей час ним скористалися дуже активно. У цьому році 40% усіх шлюбів зареєстрували в електронній формі. І на завершення – тепліша історія без зайвої офіційності. Європа давно вміє не лише поспішати, а й відпочивати. І нова добірка про спа-вікенди це добре показує. Euronews зібрав місця, куди їдуть за тишею – мінеральними джерелами, лісом і морським повітрям. Серед них 11 міст у 7 країнах, які ЮНЕСКО об'єднало в список великих спа-міст Європи. Це Баден-бай-Він в Австрії, бельгійське місто Спа, кілька чеських курортів, французькі Віші, німецькі Бад-Емс, Баден-Баден і Бад-Кісінген, італійське Монте-Катіні-Терми та британське Бад. А якщо хочеться не просто прогулянки біля басейну, а справжнього перезавантаження, у добірці є й сучасні курорти. Наприклад, Фінлоух в Північній Ірландії, Лефай-Резорт на озері Гарда, Амара на Кіпрі, Зем-Велнес-Клінік в іспанській Альтеї, а ще болгарський Велінград і естонський острів Хіюма. Тож, якщо робочий тиждень уже трохи тисне, можливо, вам теж пора в режим тиші, тепла і мінеральної води.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: так. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
4: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: слухаєте Радіо Ностальжі. Ностальжі.
1: Забрала ти мої сни.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. У Варшаві під звичайним тротуаром знайшли важку стару покриву. Їй, схоже, вже понад 100 років. І вона досі збереглася в дивовижно доброму стані. А ще у Львові за серпень відкрили одразу кілька нових місць, але частина популярних закладів навпаки зачинилася. У центрі Варшави під час будівельних робіт дістали з-під тротуару покриву старої входової студні до колишньої трансформаторної станції. Її вбудували приблизно у 1914 році. Покриву знайшли на вулиці Сінкевича. Вона важить понад півтонни, має більш ніж 30 сантиметрів заввишки і близько 1.5 метра завширшки. Попри вік, знахідка збереглася дуже добре. На ній лише трохи іржі та дрібні пошкодження. Комору під нею вже давно засипало будівельним сміттям. Паралельно археологи працюють і на площі Пілсудського. Там, де готуються до відбудови палацу Саського, палацу Бруля та кількох історичних кам'яниць, вони натрапили ще й на фрагменти німецького пропагандистського плаката часів окупації. На уламках видно Гітлера і напис білоруською «Гітлер – визволитель». Історики кажуть, що такий самий плакат робили і для України. Його використовували як пропаганду, щоб показати нацистське вторгнення, як нібито звільнення. У Львові тим часом за серпень відкрили 3 нові заклади, а ще кілька відомих точок на мапі міста закрилися або пішли на паузу. Серед новинок – третій і найбільший у місті Seven Restro Pub на вулиці Хімічній. Тут є 3 зали, дитяча кімната, 2 сцени і руфтоп-тераса. Також у Львові запрацювала книгарня-кав'ярня «Сенс» у будівлі колишнього кінотеатру. Це не просто місце для кави і книжок. Там ще планують проводити презентації, дискусії та зустрічі. Ще одна нова точка – «Сан-Себастіан-кафе» у торговому центрі «Галас» на Кульпарківській. Там пропонують страви іспанської кухні. Водночас у місті тимчасово закрили ресторацію «Боїмів». Вона пішла на реставрацію. А ще припинили роботу окремі локації – чічки, цегли, бабл вафл, салалат і пафі панкейкс. Частина з них обіцяє відкритися знову на інших адресах. І наостанок – про історію, яка звучить особливо тепло. Французький тенісист Гаель Монфіс сьогодні відзначає 40-річчя. І це гарний привід згадати, що його особиста історія давно стала однією з найпомітніших у тенісному світі. Монфіс народився 1 вересня 1986 року в Парижі. У юності він вигравав великі турніри, а згодом дійшов до 6-го місця в світовому рейтингу. Це досі його найвищий результат. У кар'єрі француз виграв 13 турнірів ATP і заробив понад 25 мільйонів доларів призових. Його дружина, українська тенісистка Еліна Світоліна, має навіть більший кар'єрний заробіток. Але найбільше в цій історії люблять не цифри, а саму пару. Еліна і Гаель познайомилися у 2018 році, пізніше почали з'являтися разом на публіці, а згодом навіть вели спільний інстаграм. Після паузи у стосунках вони знову зійшлися, а навесні 2021 року Монфіс зробив Світоліні пропозицію. У липні пара побралася в Женеві, а згодом у них народилася донька Скай. І знаєте, у таких історіях завжди є щось дуже людське. За спортивними титулами та великими аренами все одно стоять звичайні почуття, підтримка і спільне життя.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: школярі приїхали на безлюдний острів і натрапили на слід, який пролежав під землею близько тисячі років. А ще у Європі готують нічний потяг, що з'єднає одразу кілька дуже красивих міст. І це ще не все, бо одна з історій сьогодні – про приємний міський простір, який відкрили просто біля річки. У Брюсселі готують новий нічний потяг, який з'єднає бельгійську столицю з Амстердамом, Копенгагеном і Мальме. Поїзд запустять у квітні 2028 року. У дорозі він проводитиме близько 15 годин. Курсуватиме він тричі на тиждень в обох напрямках. Відправлення з Брюсселя та Мальми планують приблизно о 7 вечора. Прибуття – близько 10 ранку наступного дня. Маршрут пройде через Антверпен, Роттердам, Гаагу, Амстердам і Копенгаген. Пасажирам запропонують кілька варіантів – сидячі місця, спільні купе з полицями, комфортні спальні купе і, можливо, окремі делюкс-купе з власними санвузлами. Точних цін поки не назвали, але орієнтир уже є. На інших рейсах цієї компанії місце в купе-класі коштує від 79 євро 99 центів, а приватне купе – від 279 євро 99 центів. Оскільки маршрут проходить лише країнами Шенгену, звичайного прикордонного контролю там не буде. Але вибіркові перевірки документів можливі. Також пасажирам варто пам'ятати про нову систему Entry-Exit System, яка фіксуватиме біометричні дані та паспортну інформацію громадян третіх країн на зовнішніх кордонах Євросоюзу. Тим часом на шотландському острові Свона 10 учнів знайшли те, що довгий час вважали звичайною напівзруйнованою будівлею. Насправді під шаром землі і пізнішої кладки там ховалася ранньосередньовічна церква вікінгів. Експедиція тривала 6 днів. Діти жили в покинутому кам'яному котеджі без електрики. Воду вони качали вручну зі старої криниці, а посуд мили просто морською водою. Підказкою була стара карта, де згадували місце під назвою «Подвійна церква». Коли зробили перший шурф і зняли верхній шар ґрунту, підлітки разом із археологами натрапили на кам'яну сходинку, що вела до первісного вівтаря. Фахівці кажуть, походження споруди підтверджують кілька ознак. Стіни складені з дикого каменю без розчину. Планування теж збігається з іншими відомими церквами доби вікінгів. Додатково це підтверджує і захисний ландшафт навколо. Окрім самої каплиці, дослідники перевірили ще й круглий рів неподалік. Його пов'язують із сигнальним маяком вікінгів. Також вони знайшли сліди ще давнішого поселення в глибині острова. Зараз усі проби вже передали до лабораторії. Радіовуглецеве датування допоможе точно визначити вік знахідки і краще зрозуміти, як жилося вікінгам на півночі Шотландії. І вже зовсім по-міському, але не менш приємно. У Луцьку відкрили новий простір для відпочинку з амфітеатром просто біля річки. Його облаштували на території фабрики на вулиці Млиновій, 13. Простір відкрили 29 серпня під час здибанки на Лучанці. Працювали над ним резиденти фабрики, урбаністи та студенти-архітектори. Роботи почали ще в березні. Спочатку територію розчистили від сміття, а потім відновили пішохідний маршрут до фабрики та сусідніх локацій. Дерева і кущі майже не чіпали, щоб не знищити середовище для птахів і комах. Амфітеатр поставили біля північного фасаду фабрики у тіні двох стін. У спеку там буде комфортно, а протягом дня простір ловитиме різне світло. Для будівництва використали дошки зі старих конструкцій самої фабрики. Доступ до річки поки не зробили повністю відкритим. Хвіртка в бетонному паркані залишилася під контролем. Але під час публічних заходів її обіцяють відчиняти на весь день. І, якщо чесно, саме так і починаються хороші міські зміни. Спершу з'являється місце, куди хочеться прийти, а вже потім місто поступово відкриває його для всіх.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, гладжу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.

Реклама. Реклама. Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Ностальжі». Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмірки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у додатки консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.

0: акцій з 1 жовтня по 17 жовтня по всій території України. Акція розміщена на сайті UBG.UA.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.UA.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину – «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно!
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
14: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».
15: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Ностальжі». Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою, саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Реклама.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє
5: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент і злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент!

0: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
1: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів молокія солодковершкове екстра 82% зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на Мегого.нет.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для знижки 80% є на всій території України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
13: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
14: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
14: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
17: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
18: Радіо Ностальжі.

0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Реклама.
4: Лейс у новому дизайні.
5: Алло, уже готовий документ?
4: Момент.
5: До тебе вже прийшов клієнт.
4: Момент.
5: Ти чим там зайнятий?
4: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
5: А Лейс – це аргумент.

0: Хочеш?
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою до 45%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Обрати суперсилу. Наприклад, без лім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
14: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
17: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
18: Радіо Ностальжі.
19: Ви слухаєте
18: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

Реклама. Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічні умови оцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Алло.
12: Алло.
11: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
12: В сенсі?
11: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
12: Супер.
11: Київстар тебе.
12: Сильно.
11: Навок, хот-дог.
12: Та ти що?
13: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
2: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів «Метро Шеф», «Аро» та «Файн Лайф». Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
15: Нова зар.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Світ ТВ Оріджиналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Най буде Атоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксіл гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксіл гель від Орі.

0: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
5: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Я не знаю, як ми зійшлись в словах, в думці і у снах. Знов прийшла зима у твоїх очах, в діях, відчуттях.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Співаєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Лейс у новому дизайні.
4: Алло, уже готовий документ?
3: Момент.
4: До тебе вже прийшов клієнт.
3: Момент.
4: Ти чим там зайнятий?
3: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
4: А Лейс – це аргумент.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% є на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: Київстар тебе.
8: Сильно.
7: На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
2: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Чуєш?
11: Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Роджер.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
2: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, гладжу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Реклама. Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України у мережі Фокстрот. Деталі у продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Алло.
12: Алло.
11: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
12: В сенсі?
11: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
12: Супер.
11: Київстар тебе.
12: Сильно.
11: Навок, хот-дог.
12: Та ти що?
13: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». Назустріч вам.
2: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Проект «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
15: Деталі на megogo.net.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабелюк.com.ua» створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразова вигода контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язки консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дій, обмеження та застереження.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
14: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
13: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
15: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
16: Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.
3: Oh, Father, tell me

0: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.
1: Я би краще тоді опинився у полоні сні, де я ніби у

реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Реклама.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Лейс у новому дизайні.
4: Алло, уже готовий документ?
3: Момент.
4: До тебе вже прийшов клієнт.
3: Момент.
4: Ти чим там зайнятий?
3: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
4: А Лейс – це аргумент.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
14: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
15: Зі смаком.

Реклама. Реклама. Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою до 45%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
0: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: Кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
12: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. У Британії виставили на продаж цілий історичний острів із фортецею, тунелями і уже погодженим готельним проєктом. Ціна стартує з 2 мільйони фунтів, але роботи там ще на чимало більше. І ще одна несподівана історія з минулого. Вчені кажуть, що брендинг існував ще 3200 років тому. Давня розписана кераміка виявилася майже готовим брендом свого часу. У Британії знову продають дуже незвичайний об'єкт нерухомості – острів Дрейка в затоці Плімут-Саунд біля узбережжя Девона. Це не просто клаптик землі посеред води. Тут є фортеця, підземні тунелі, артилерійські батареї, склади боєприпасів і стара військова забудова. Площа острова – близько 6,5 акра. Це приблизно 2,5 гектари. Власник хоче отримати понад 2 мільйони фунтів. Дістатися сюди можна лише човном, але від Плімута це кілька хвилин дороги по воді. Назву острів отримав на честь Френсіса Дрейка. Саме з Плімута він свого часу вирушив у навколосвітню подорож. Після цього його ім'я надовго закріпилося за містом і цією ділянкою землі. Місце століттями мало оборонне значення. Його укріплювали під час напружених відносин Англії з Іспанією та Францією. А ще тут продовжували працювати військові об'єкти навіть у 20 столітті. Потім територію повернули герцогству Корнуольському. Для нового власника вже є й туристична перспектива. Частину будівель дозволили переобладнати під готель на 43 номери. Тож острів можна розвивати як туристичний об'єкт, місце для подій або навіть дуже нетипову приватну резиденцію. А тепер до ще давнішої історії, яка чудово показує. Любов до впізнаваного стилю люди вигадали не вчора. Міжнародна група дослідників дійшла висновку, що перші бренди з'явилися ще 3200 років тому. І йдеться про кераміку з північного заходу Аравії. Вчені вивчали розписний посуд, який мали чіткий вигляд і користувався попитом далеко за межами свого регіону. Його впізнавали за оформленням, однаковими матеріалами та способом виробництва. Саме тому дослідники порівняли цю кераміку з сучасним брендом. За їхніми словами, люди в оазах уже в бронзову добу вміли не просто робити посуд для себе. Вони створили власну лінійку виробів. Її продавали на значні відстані – на північ у Південний Левант і на південь у Північну Аравію. Ця традиція жила дуже довго. Перші такі вироби з'явилися приблизно 3600 років тому. А через 4 століття кераміка стала ще різноманітнішою. На ній зображали тварин і ритуальні сцени. Історія цієї місцевої майстерності тягнулася ще майже 1000 років. І наостанок легша і дуже жива історія, бо інколи найкращі новини – це ті, що пахнуть осінню, горами і спокоєм. У Карпатах саме починається один із найприємніших сезонів для подорожей. Восени гори змінюють колір, туристів стає менше, а відпочинок часто виходить і тихішим, і дешевшим. На популярних маршрутах уже немає літнього натовпу. У готелях і садибах легше знайти місце. А ще частина закладів знижує ціни після піку сезону. Тож поїздка в гори стає доступнішою. При цьому Карпати восени – це не тільки походи. Хтось їде в Буковель за прогулянками і спа-відпочинком. Хтось обирає Яремче з водоспадом пробій. А комусь ближче Закарпаття з термальними басейнами, замками і виноробнями. Та є й нюанс – погода в горах швидко змінюється. Вранці може світити сонце, а за годину піде дощ. Тому перед мандрівкою варто перевірити прогноз, взяти теплий одяг і не забувати про зручне взуття. Ось така осіння карпатська класика. Менше людей, більше кольорів і дуже правильний настрій для короткої втечі з міста.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: може.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.

0: Реклама. Реклама. Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у продавців консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
0: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Метро Шеф, Аро та Файн Лайф. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на метро.ua.
6: Най буде Атоксил Гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил Гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил Гель від Орісіл Фарм. Дієвична добавка Атоксил Гель перед застосуванням рекомендована консультація.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
8: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
9: Лейс у новому дизайні.
10: Алло, уже готовий документ?
9: Момент.
10: До тебе вже прийшов клієнт.
9: Момент.
10: Ти чим там зайнятий?
9: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
10: А Лейс – це аргумент.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельо. Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
14: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці. Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів молокія солодковершкове екстра 82% зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Болгарії знайшли скелет у гігантському римському глеку. І це той випадок, коли сховатися хотіли дуже серйозно, але історія все одно дістала верх. А в українському підпіллі архів майже 80 років пролежав у лісі, в металевому бідоні. Документи знайшли випадково, і тепер вони можуть додати нових деталей до вже відомої історії. У Болгарії археологи натрапили на дуже незвичну знахідку. У середині величезного римського глека вони виявили людський скелет. Імовірно, це був молодий чоловік, який під час нападу сховався в посудині, узяв із собою два ножі і намагався пережити небезпеку. Знахідку зробили в турелі пізньоримського періоду в колонії Деултум. Поруч лежали сліди пожежі. Попіл, вугілля, опалені стіни, уламки скла та кістки домашніх тварин. Археологи припускають, що люди встигли завести худобу у фортецю, коли почулася загроза нападу. За попередніми даними, подія сталася приблизно у 4 столітті нашої ери. Саме тіло лежало в долії, а під ним уже був шар попелу. Це означає, що чоловік, схоже, сховався там уже після того, як вогонь почався. Вибратися він так і не зміг. Після нападу мешканці засипали руїни і згодом звели нову підлогу поверх них. На Прикарпатті випадкова прогулянка в лісі привела до знахідки, яка може стати справжньою сенсацією для істориків. Місцевий житель натрапив на металевий бідон, а всередині виявили архів Більшівцівського районного проводу ОУН. Переважно це документи 48-го і 49-го років. Серед знахідок – листівки, звернення, брошури, звітність, матеріали Служби безпеки ОУН та інші папери підпілля. Є там і заклики до українців не вступати до радянських винищувальних батальйонів. Частина документів пошкоджена, але близько п'ятої частини збереглася доволі добре. Архів уже передали до музею, де його очищують і оцифровують. Фахівці кажуть, що такі сховки знаходять не вперше. Але кожен новий архів додає деталей до того, як працювало підпілля в дуже непростих умовах. І на тлі таких історій особливо тепло виглядає ще одна новина з культурного життя. В Одесі триває міжнародний кінофестиваль, а на Червоній доріжці зібралося чимало знайомих українських облич. Серед гостей були Оксана Гуцайт, Дар'я Тригубова, Вадим Карп'як, Андрій і Олеся Ісаєнки, Анастасія Цимбалару, Ксенія Мішина, Віра Кобзар, Катерина Вишнева, Ірма Вітовська-Ванца та інші. Фестиваль працює під гаслом «Свобода у твоїй ДНК» і цього року об'єднав десятки стрічок та подій для кіноспільноти. Попри повітряні тривоги і складний час, люди зібралися разом, аби говорити про кіно, підтримувати одне одного і просто бути в кадрі нашого сьогодення.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умова дія розміщена на сайті UBG.ua.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно. Деталі на megogo.net.
2: Лейс у новому дизайні.
3: Алло, уже готовий документ?
2: Момент.
3: До тебе вже прийшов клієнт.
2: Момент.
3: Ти чим там зайнятий?
2: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
3: А Лейс – це аргумент.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
7: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Дісней виклала 4 злишком мільярди доларів за Star Wars. І це одна з тих угод, де купували не студію, а цілу галактику для заробітку на десятиліття вперед. А ще історія про папу Лева XIV, якого назвали іконою стилю, і про дуже незвичного італійського кравця, до якого тепер їдуть священнослужителі з усього світу. Дісней заплатила 4 мільярди 50 мільйонів доларів за «Лукасфілм» у 2012 році. Але насправді компанія купувала не просто кіностудію, а насамперед франшизу «Star Wars». Угоду закрили наприкінці того ж року. Дісней частину суми віддала готівкою, а частину – власними акціями. І одразу зробила ставку на головне – на персонажів, сюжет і бренд, які можна роками продавати в кіно. На телебаченні, в іграх, у товарах і навіть у парках розваг. На момент купівлі Star Wars уже був величезним світовим брендом. А в Disney добре розуміли, що один сильний IP може працювати одразу в кількох напрямках. Новий фільм підштовхує продаж іграшок. Він же підігріває інтерес до ігор, книжок і стримінгу. Саме тому цю угоду й досі називають однією з найвдаліших у історії компанії. На цьому тлі ще цікавіше звучить новина про Лева XIV. Папу Римського знову назвали однією з ікон стилю, і тут є свій герой – італійський дизайнер Філіппо Сорцінеллі. Він працює в ательє «Лавс» у Сант'Арканджело ді Романья і шиє літургійний одяг для священників, єпископів та кардиналів з усього світу. Саме він створював шати і для Бенедикта XVI, і для Франциска. А тепер серед його клієнтів є і Лев XIV. Але Сорцінеллі не лише кравець, він ще й перфумер. У нього є власний нішевий бренд, де аромати часто відсилають до сакральної тематики. Сам дизайнер каже, що виріс у дуже церковному середовищі. Мама працювала в парафії прибиральницею, а він змалку вбирав запахи храмів, музику та мистецтво. Тож тепер його називають буквально «кравцем святих». І ще одна історія вже значно легша і зовсім земна. Український дизайнер Андре Тан разом із громадською організацією «Землячки» представив лімітовану колекцію футболок під назвою «Ukrainian Code». У колекції всього 2 моделі – чорна і біла. Обидві з лаконічним графічним елементом, натхненним українською культурою. Частину коштів від продажу спрямують на підтримку військовослужбовець. Ідея тут проста – показати, що українська жінка може бути дуже різною. Вона може будувати кар'єру, виховувати дітей, займатися творчістю або служити в армії. А футболка, як виявилося, лишається універсальною річчю і восени. Її радять носити і зі строгим жакетом, і під об'ємний светр, і в поєднанні з шкірою чи замшею. Тобто базова річ, а виглядає завжди доречно.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: на Львівщині археологи розкопали споруду, яку довго вважали язичницьким капищем. А в Одесі нові знахідки з Приморського бульвару знову підкинули аргументи в суперечку про вік міста. І далі історія про осінні Карпати. Чому саме зараз туди так тягне туристів і що там змінилося з приходом холоднішої пори? У селі Ілів на Львівщині археологи повністю розкрили споруду, яку раніше вважали давнім капищем. Але нові знахідки змінили цю версію. Під метровим шаром ґрунту вони побачили масивну кам'яну конструкцію П-подібної форми. Її розміри – приблизно 7 на 3,5 – 4 метри. Споруда стояла просто біля оборонного валу. Всередині знайшли сліди сильно обгорілих колод і дощок. Це вказує на давню пожежу. А ще в заповненні були артефакти двох епох. Енеоліту та княжої доби. Тепер науковці вважають, що тут стояла не святиня, а міцна середньовічна дерев'яна вежа на кам'яному фундаменті. Вона могла виконувати сторожову або оборонну роль у всьому комплексі. Саме Ілівське городище-святилище датують 8-10 століттями. Але перші сліди поселень там відносять ще до 2-5 століть. Нові дані допоможуть точніше відтворити, як жили та оборонялися люди на цих землях. В Одесі археологи знову повернулися на Приморський бульвар і знайшли нові докази того, що історія цього місця почалася значно раніше за 1794 рік. Цього літа там провели вже 4-й сезон розкопок. Досліджували одразу 2 пам'ятки – античне поселення 5-3 століть до нашої ери та середньовічну фортецю Хаджибей. Найважливіший результат сезону вдалося точніше визначити, де саме стояла хаджибейська фортеця і яким був її розмір. Археологи знайшли залишки фундаментів і нижньої частини багатокутної вежі османського періоду. Поруч лежали монети, кераміка та будівельні матеріали. Також відкрили близько 30 квадратних метрів поверхні артилерійської батареї. На ній збереглися предмети другої половини 18 століття, зокрема ніж, монети та османська люлька. Тепер історичні плани можна звіряти вже не тільки з кресленнями, а й із реальними фундаментами під землею. І це допомагає точніше побачити, якою була ця територія до появи сучасної Одеси. І тут дуже природно перейти до новини, яка вже без фортець і суперечок, зате з тим самим осіннім настроєм. Карпати знову стають одним із головних напрямків для подорожей. Восени гори міняють колір, зелені схили стають жовтими і червоними. Вранці там тумани, а вдень – м'яке світло і зовсім інша атмосфера, ніж улітку. Ще один плюс – менше людей. На популярних маршрутах і курортах уже не так людно, як у високий сезон. І знайти житло також простіше. Осінь у Карпатах приваблює і цінами. Частина готелів та садиб знижує вартість проживання. Тому можна спланувати поїздку на кілька днів без зайвих витрат. А ще Карпати восени легко поєднують різні формати відпочинку. Хтось їде в Буковель по прогулянки й еспа. Хтось обирає Яремче – водоспад-пробій і місцеві ринки. А хтось шукає тишу у верховині чи в гірських селах. Але є й нюанси. У горах погода змінюється швидко. Стежки стають слизькими після дощу, а день коротшає. Тому перед поїздкою варто перевіряти прогноз, брати дощовик, теплий одяг і водонепроникне взуття. Тож, якщо коротко, осінні Карпати – це про спокій, кольори і трохи більше простору для себе. Саме за це їх і люблять.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Британії виставили на продаж цілий історичний острів із фортецею, тунелями і уже погодженим готельним проєктом. Ціна стартує з 2 мільйони фунтів, але роботи там ще на чимало більше. І ще одна несподівана історія з минулого. Вчені кажуть, що брендинг існував ще 3200 років тому. Давня розписана кераміка виявилася майже готовим брендом свого часу. Ні. У Британії знову продають дуже незвичайний об'єкт нерухомості – острів Дрейка в затоці Плімут-Саунд біля узбережжя Девона. Це не просто клаптик землі посеред води. Тут є фортеця, підземні тунелі, артилерійські батареї, склади боєприпасів і стара військова забудова. Площа острова – близько 6,5 акра. Це приблизно 2,5 гектари. Власник хоче отримати понад 2 мільйони фунтів. Дістатися сюди можна лише човном, але від Плімута це кілька хвилин дороги по воді. Назву острів отримав на честь Френсіса Дрейка. Саме з Плімута він свого часу вирушив у навколосвітню подорож. Після цього його ім'я надовго закріпилося за містом і цією ділянкою землі. Місце століттями мало оборонне значення. Його укріплювали під час напружених відносин Англії з Іспанією та Францією. А ще тут продовжували працювати військові об'єкти навіть у 20 столітті. Потім територію повернули герцогству Корнуольському. Для нового власника вже є й туристична перспектива. Частину будівель дозволили переобладнати під готель на 43 номери. Тож острів можна розвивати як туристичний об'єкт, місце для подій або навіть дуже нетипову приватну резиденцію. А тепер до ще давнішої історії, яка чудово показує. Любов до впізнаваного стилю люди вигадали не вчора. Міжнародна група дослідників дійшла висновку, що перші бренди з'явилися ще 3200 років тому. І йдеться про кераміку з північного заходу Аравії. Вчені вивчали розписний посуд, який мали чіткий вигляд і користувався попитом далеко за межами свого регіону. Його впізнавали за оформленням, однаковими матеріалами та способом виробництва. Саме тому дослідники порівняли цю кераміку з сучасним брендом. За їхніми словами, люди в оазах уже в бронзову добу вміли не просто робити посуд для себе. Вони створили власну лінійку виробів. Її продавали на значні відстані – на північ – у Південний Левант і на південь – у Північну Аравію. Ця традиція жила дуже довго. Перші такі вироби з'явилися приблизно 3600 років тому. А через 4 століття кераміка стала ще різноманітнішою. На ній зображали тварин і ритуальні сцени. Історія цієї місцевої майстерності тягнулася ще майже 1000 років. І наостанок легша і дуже жива історія, бо інколи найкращі новини – це ті, що пахнуть осінню, горами і спокоєм. У Карпатах саме починається один із найприємніших сезонів для подорожей. Восени гори змінюють колір, туристів стає менше, а відпочинок часто виходить і тихішим, і дешевшим. На популярних маршрутах уже немає літнього натовпу. У готелях і садибах легше знайти місце. А ще частина закладів знижує ціни після піку сезону. Тож поїздка в гори стає доступнішою. При цьому Карпати восени – це не тільки походи. Хтось їде в Буковель за прогулянками і спа-відпочинком. Хтось обирає Яремче з водоспадом пробій. А комусь ближче Закарпаття з термальними басейнами, замками і виноробнями. Та є й нюанс – погода в горах швидко змінюється. Вранці може світити сонце, а за годину піде дощ. Тому перед мандрівкою варто перевірити прогноз, взяти теплий одяг і не забувати про зручне взуття. Ось така осіння карпатська класика. Менше людей, більше кольорів і дуже правильний настрій для короткої втечі з міста.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгії. Радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у Болгарії знайшли скелет у гігантському римському глеку. І це той випадок, коли сховатися хотіли дуже серйозно, але історія все одно дістала верх. А в українському підпіллі архів майже 80 років пролежав у лісі, в металевому бідоні. Документи знайшли випадково, і тепер вони можуть додати нових деталей до вже відомої історії. У Болгарії археологи натрапили на дуже незвичну знахідку. У середині величезного римського глека вони виявили людський скелет. Імовірно, це був молодий чоловік, який під час нападу сховався в посудині, узяв із собою два ножі і намагався пережити небезпеку. Знахідку зробили в турелі пізньоримського періоду в колонії Деултум. Поруч лежали сліди пожежі. Попіл, вугілля, опалені стіни, уламки скла та кістки домашніх тварин. Археологи припускають, що люди встигли завести худобу у фортецю, коли почулася загроза нападу. За попередніми даними, подія сталася приблизно у 4 столітті нашої ери. Саме тіло лежало в долії, а під ним уже був шар попелу. Це означає, що чоловік, схоже, сховався там уже після того, як вогонь почався. Вибратися він так і не зміг. Після нападу мешканці засипали руїни і згодом звели нову підлогу поверх них. На Прикарпатті випадкова прогулянка в лісі привела до знахідки, яка може стати справжньою сенсацією для істориків. Місцевий житель натрапив на металевий бідон, а всередині виявили архів Більшівцівського районного проводу ОУН. Переважно це документи 48-го і 49-го років. Серед знахідок – листівки, звернення, брошури, звітність, матеріали Служби безпеки ОУН та інші папери підпілля. Є там і заклики до українців не вступати до радянських винищувальних батальйонів. Частина документів пошкоджена, але близько п'ятої частини збереглася доволі добре. Архів уже передали до музею, де його очищують і оцифровують. Фахівці кажуть, що такі сховки знаходять не вперше. Але кожен новий архів додає деталей до того, як працювало підпілля в дуже непростих умовах. І на тлі таких історій особливо тепло виглядає ще одна новина з культурного життя. В Одесі триває міжнародний кінофестиваль, а на «Червоній доріжці» зібралося чимало знайомих українських облич. Серед гостей були Оксана Гуцайт, Дар'я Тригубова, Вадим Карп'як, Андрій і Олеся Ісаєнки, Анастасія Цимбалару, Ксенія Мішина, Віра Кобзар, Катерина Вишнева, Ірма Вітовська-Ванса та інші. Фестиваль працює під гаслом «Свобода у твоїй ДНК» і цього року об'єднав десятки стрічок та подій для кіноспільноти. Попри повітряні тривоги і складний час, люди зібралися разом, аби говорити про кіно, підтримувати одне одного і просто бути в кадрі нашого сьогодення.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Дісней виклала 4 злишком мільярди доларів за Star Wars. І це одна з тих угод, де купували не студію, а цілу галактику для заробітку на десятиліття вперед. А ще історія про папу Лева XIV, якого назвали іконою стилю, і про дуже незвичного італійського кравця, до якого тепер їдуть священнослужителі з усього світу. Дісней заплатила 4 мільярди 50 мільйонів доларів за Lucasfilm у 2012 році. Але насправді компанія купувала не просто кіностудію, а насамперед франшизу Star Wars. Угоду закрили наприкінці того ж року. Дісней частину суми віддала готівкою, а частину – власними акціями. І одразу зробила ставку на головне – на персонажів, сюжет і бренд, які можна роками продавати в кіно. На телебаченні, в іграх, у товарах і навіть у парках розваг. На момент купівлі Star Wars уже був величезним світовим брендом. А в Disney добре розуміли, що один сильний IP може працювати одразу в кількох напрямках. Новий фільм підштовхує продаж іграшок. Він же підігріває інтерес до ігор, книжок і стримінгу. Саме тому цю угоду й досі називають однією з найвдаліших у історії компанії. На цьому тлі ще цікавіше звучить новина про Лева XIV. Папу Римського знову назвали однією з ікон стилю, і тут є свій герой – італійський дизайнер Філіппо Сорцінеллі. Він працює в ательє «Лавс» у Сант'Арканджело ді Романья і шиє літургійний одяг для священників, єпископів та кардиналів з усього світу. Саме він створював шати і для Бенедикта XVI, і для Франциска. А тепер серед його клієнтів є і Лев XIV. Але Сорцінеллі не лише кравець, він ще й перфумер. У нього є власний нішевий бренд, де аромати часто відсилають до сакральної тематики. Сам дизайнер каже, що виріс у дуже церковному середовищі. Мама працювала в парафії прибиральницею, а він змалку вбирав запахи храмів, музику та мистецтво. Тож тепер його називають буквально «кравцем святих». І ще одна історія вже значно легша і зовсім земна. Український дизайнер Андре Тан разом із громадською організацією «Землячки» представив лімітовану колекцію футболок під назвою «Ukrainian Code». У колекції всього 2 моделі – чорна і біла. Обидві з лаконічним графічним елементом, натхненним українською культурою. Частину коштів від продажу спрямують на підтримку військовослужбовець. Ідея тут проста – показати, що українська жінка може бути дуже різною. Вона може будувати кар'єру, виховувати дітей, займатися творчістю або служити в армії. А футболка, як виявилося, лишається універсальною річчю і восени. Її радять носити і зі строгим жакетом, і під об'ємний светр, і в поєднанні з шкірою чи замшею. Тобто базова річ, а виглядає завжди доречно.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: на Львівщині археологи розкопали споруду, яку довго вважали язичницьким капищем. А в Одесі нові знахідки з Приморського бульвару знову підкинули аргументи в суперечку про вік міста. І далі – історія про осінні Карпати. Чому саме зараз туди так тягне туристів і що там змінилося з приходом холоднішої пори? У селі Ілів на Львівщині археологи повністю розкрили споруду, яку раніше вважали давнім капищем. Але нові знахідки змінили цю версію. Під метровим шаром ґрунту вони побачили масивну кам'яну конструкцію П-подібної форми. Її розміри – приблизно 7 на 3,5 – 4 метри. Споруда стояла просто біля оборонного валу. Всередині знайшли сліди сильно обгорілих колод і дощок. Це вказує на давню пожежу. А ще в заповненні були артефакти двох епох – енеоліту та княжої доби. Тепер науковці вважають, що тут стояла не святиня, а міцна середньовічна дерев'яна вежа на кам'яному фундаменті. Вона могла виконувати сторожову або оборонну роль у всьому комплексі. Саме Ілівське городище-святилище датують 8-10 століттями. Але перші сліди поселень